0: lūshē nyēmbā shirā tāngsī lā nī, ngā nī nyēndu shio shio rā jitū gī. Chabu chūng chūng tsālē dīng zhē rā dōgē ā. Tā chē bī nā shiam lī yā mū tū jē, gā mā chūng chūng shē bē shē dī nyē nā, mā rā bē.
1: Sēngkē chabu chūng chūng tsō gōng kāng sā, ngā nī lā sā chōng kēr tsuē dī lō chūng lō rē shē bē, dīng chā shē bē, lō mā dīng zī chūng yī.
2: Ani lo ge sang yi
1: xiang la ye ni ki ru cha o lian tao zhan ne yang zhu tou ne ga ma chong chong xie bei ren ya xi pu yu yin qian nan tou le le ang ne xian ruan nang